Речете, Анси, Анси, здей това вием. Каси реку, клапа, задништих, јаст, хрем.